0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Šabon Šaulić i Bojana, Samo po vašoj želji.